شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہر شام ہم ایشور کا دھنیواد کرتے ہیں کیونکہ ہم زندہ بچ گئے۔ یہ تھے سسٹر لیجی پیا پلے کے شبد، جنہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ 21ویں صدی میں بھی دوسرے وشو یدھ کی یاد دلانے والے درشیہ دیکھیں گی۔ سن جوزف آف سینٹ مارک کی دھم بہن سسٹر لیجی پیا پلے اصل میں بھارت کی ہیں، لیکن لگ بھگ 25 سال پہلے اپنے مشن کے لیے یوکرین آئی تھیں۔ وہ یوکرینی لوگوں کے ساتھ پوری طرح گھل مل گئی ہیں۔ ٹرانس کارپیتھینیا کے پاؤشینو گاؤں میں سسٹر لیجی اپنے دھم سنگھ کے مٹھ میں آدھیاتمک بات چیت اور مدھست پرارتھنا کے لیے لوگوں کا سواگت کرتی ہیں۔ اپنی پرارتھنا کے لیے لوک پریہ سسٹر لیجی کو پورے یوکرین میں کاتھلک اور غیر کاتھلک دونوں طرح کے شردھالو جانتے ہیں۔ سمے سمے پر وہ یوکرین کی دوسرے پلیوں اور ودیشوں میں بھی جاتی ہیں، جہاں انہیں آدھیاتمک سادھنا کا سنچالن کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ویٹیکن نیوز کے ساتھ ایک ساکشاتکار میں سسٹر لیجی نے حملے کے خلاف اپنے دیش کی رکشا میں پرارتھنا کے مہتو پر چنتن کیا اور یدھ سے جوجھ رہے دیش میں سچی آزادی کے ارتھ پر پرکاش ڈالا۔ اپنی پریتائی کے بارے بتلاتے ہوئے سسٹر لیجی اپنے دھم سنگ کے کرشمے کی ٹھوس ابھیویکتی پر زور دیتی ہیں کہ وہ پوتر یوکھرسٹ کی آرادھنا اور سسماچار پرچار ہے۔ سسٹر لیجی کہتی ہیں، جب میں آرادھنا میں سمے ویتیت کرتی ہوں تو میں یوکھرسٹ کے لیے اپنا سنیہ پرکٹ کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ دوسرے بھی اس سے پیار کریں اور اس کا سواگت کریں۔ ان کا مشن ایشور کی جیوت اپستھتی کے ان کے ویکتیگت ساکشے میں نہیں تھے۔ وہ کہتی ہیں، میں اپنے انوبھو کے دوارا سسماچار پرچار کرتی ہوں۔ پربھو نے میرے جیون کا سپرش کیا ہے اور میرے لیے وہ جیوت ہیں۔ یوکھرسٹ ہمارے بیچ ایشور کی اپستھتی ہے اور میں اس سچائی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حالانکہ ٹرانس کارپیتھینیا کے پاؤشینوں میں مٹھ ان کی پریتائی کے مول سندر بندو ہیں، لیکن سسٹر کا کام کانوینٹ سے کہیں آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ آدھیاتمک صلاح لینے والے ہزاروں بھکتوں کو جگہ نہ دے پانے کی وجہ سے سسٹر لیجی کو پلیوں سے ملے بلاوے پر پورے یوکرین ایوم ودیش میں بھی گھومنا پڑتا ہے۔ مہاماری سے پہلے مٹھ میں ایک ہی دن میں 700 تک لوگ آتے تھے۔ آج اگنتکوں کے آنے جانے کو بہتر ڈھنگ سے ویوستھت کرنے کے لیے ایک اپوائنٹمنٹ سسٹم شروع کیا گیا ہے، جس سے سسٹر ہفتے میں 3 دن بھکتوں کو سمے اور دھیان دے پاتی ہیں۔ سسٹر لیجی کہتی ہیں، یدھ کے دوران اب مٹھ کے دروازے پر دستک دینے والوں کے چہرے بدل گئے ہیں۔ حال میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پریوار کے سدسیہ غائب ہیں، وہ ایسی ماتائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے، یا ایسی مہیلائیں ہیں جو ودھوا ہو گئی ہیں۔ ہمارے لیے یہ ہماری سیوا کا ایک قیمتی پہلو ہے۔ جو لوگ پیڑت ہیں انہیں دلاسا دینے، سہارا دینے اور ان کے لیے پرارتھنا کرنے کا موقع۔ اگریم پنتی پر رہنے والوں کے بلیدان کو سمجھنے کی اچھا سے سسٹر لیجی ٹرانس کارپیتھیا چھوڑ کر یدھ سے ادھک پربھاوت علاقوں میں جانا چاہیں۔ 2016 میں ان کا مشن انہیں ماریوپول اور ڈونیسک لے گیا، جہاں 2022 میں روس کے بڑے پیمانے پر حملے کی شروعات کے بعد سے وہ پیڑت لوگوں کے زخموں کو خود دیکھنے کی آوشکتا محسوس کی۔ بم کے نیچے رہنے والوں اور صرف دور سے پرارتھنا کرنے والوں کے بیچ کی دوری کو کم کرنے کے لیے ٹیلی ویژن کی تصویریں اب کافی نہیں تھیں۔ دیش کے اتر میں سومی میں اور بعد میں دکشن پورب میں جاپوریجا میں بشپ جان سوویلو کے بلاوے پر دھم بہن نے وہ دیکھا جو اکثر میڈیا کوریج سے بچ جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ بریڈ کا ایک ٹکڑا اور کھانے کا ایک ڈبہ پانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے۔ سسٹر لیجی کی کہانی تب اور دردناک ہو جاتی ہے جب وہ ان لوگوں کی باتیں یاد کرتی ہیں جنہوں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ لوگ انہیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پاس زمین تھی، ہمارے پاس ایک گھر تھا، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جیون ہمیں روٹی کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور کر دے گا۔ نیپرو میں رہنے کے دوران سسٹر لیجی نے وشواسیوں کے دینک جیون میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور ان کے ساتھ گزرتے ڈرون اور میزائلوں کے ہونے والے ڈر کا انوبھو کرنے کی کوشش کی۔ ملٹری اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے سسٹر لیجی بہت دکھی ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں، سچ کہوں تو میں چپ رہ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس کے سامنے میرے پاس شبد نہیں تھے۔ ان کے سامنے ایسے جوان یوک تھے، شاید 35 یا 40 سال کے، جنہیں نقلی انگوں کے سہارے چلنے سیکھنا پڑا یا ایسے ہاتھ سے پکڑنا پڑا جو ان کے نہیں تھے۔ سسٹر سمجھ گئی کہ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ کھو

دیے ہیں۔ کھیرسون میں ایک بھی گھر صحیح سلامت نہیں بچا ہے۔ سسٹر لیجی یوکرین کے اصلی ہیرو سے ملے۔ سنسان سڑکوں پر ڈرون کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ دم بہن بتاتی ہیں کہ جب وہ مسا میں بھاگ لے رہے تھے تو اتنے کم سمے میں 20 ڈرون ان کے اوپر سے اڑے۔ پلنی پروہت فادر میکسیم نے ان سے بچنے کے اپائے سمجھائے۔ جب آپ ڈرون دیکھیں تو آپ کو پیڑ کے نیچے بھاگنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے کیمروں کا استعمال کرتے ہیں اور چھوٹے وسفوٹک یا بم گراتے ہیں۔ لیکن آپ کو پیڑوں کے نیچے بھی ساودھان رہنا ہوگا۔ ایک خطرناک بم پتیوں کے بیچ یا کسی چھوڑے ہوئے بیگ کے اندر چھپا ہو سکتا ہے۔ تناؤ اور پانی کی کمی کے باوجود سسٹر لیجی کہتی ہیں وہ لوگوں کے جوش سے بہت پربھاوت ہوئے۔ انہیں امید تھی کہ وہاں رہنے والے لوگ شکایتیں کریں گے اور نراش ہوں گے، لیکن اس کے بجائے انہیں ایشور کا شکریہ ادا کرتے دیکھ وہ کہتی ہیں، ہماری طاقت پرارتھنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، لیکن ہم جیتے ہیں اور ہم ایک یوکرینی کے روپ میں بننا چاہتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اتنے خطرناک ماحول میں بھی آدھیاتمکتا اور پرارتھنا کرنا کیوں ضروری ہے، تو سسٹر لیزی نے دھرم گرنتھ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ سنت پالوس نے ایفیسیوں کو لکھے پتر میں لکھا ہے، ہماری لڑائی خون پسینے کے خلاف نہیں بلکہ بری آتماؤں کے خلاف ہے۔ اندھیرا اپنے آپ میں موجود نہیں ہے، یہ بس روشنی کا نہیں ہونا ہے۔ یدھ سے جڑی ہر چیزیں، نفرت، ہتیا، تباہی اور غصہ، ایک بری آتما کا پھل ہے۔ جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے پرارتھنا یوکرینی لوگوں کے اندر ویروت کے لیے سب سے اہم ہتھیار ہے۔ یسو نے پہلے ہی دنیا جیت لی ہے، لیکن بری آتما ہمیں یہ یقین دلا کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے پاس سماپت کرنے کی طاقت ہے۔ اصل میں طاقت صرف کرسٹ کی ہے، تاکہ ہم پوتر آتما کو اپنے دوارا کام کرنے دے سکیں۔ شروتاؤ، روی فارے کاریکرم کے انترگت یوکرین میں رہ رہی سسٹر لیجی پیا پلی کا انوبھو سن رہے تھے، اور اب آئے سنتے ہیں آج کا بھکتی گیت۔